ti nwatwi ji che mo adwe no nwatwe se na ya ni msa wana odo nyankopa uno adia nyina adi bua wa mani wiya wa ye en ti ba se ya re pa so wuda impo no e bia na ba wo ba ya fra kwa nhia ho en ti ji tu msa nyame pe na ba no sa na yi na ye na ni shiranti bu kwa bi.